0: va, va, va.
1: Если не мажуля, то сама мажулюка.
0: Мажуля, мажуля.
1: Суксим родяли.
0: Судичулю.